var en gubbe på skrubba som for til stan for å nubba og sen tilbake til skrubba. Og på skrubba, forstår du, der har hun logement som ingen har sett maken til, forstår du. Dille og skren i varje helvete seng, forstår du. Ja, fattig svepningen har en smak, forstår du, av